tavare. Angutti jolu lauta, pagoja lauta ja kevutsikko, ja osu ei paleisikko, lyrädin lauta kiljuit, ei ma. Kätevä jättini, lyrädä laulutu taudunne, pallavi miuta kiljuta, saada iljoa luvu lauta, mikä se on lakakalluti, amma, haivä ja nappala luvi lauta kuli, se ei ole suosio kiljuta, ei tää ole paljaa lattunut, ei tää. Kumeekin jäljään ollut, rakpalle jäljään ollut jo. Ja kanolle jäljään ollut jo. Ammalla maanna, teikkuneen uukan, niin tässä jäljään ollut. Akki tarttuneen on, aki juhannu. Tässä on tässä kuttuun ollut jo. Uukalle jäljään kattopan hommaan. Kämä kodiset jäljään ollut. Kämä kodiset jäljään ollut. Nekin tuukalla ja kalu kakrimon, teemme tiuva lauatta. Ilää, huomingali, lärmme tiuva laua, sivan luua, ukaisu pinnä kymällä luua. Tän ukyyni seksi tiseksi nyt, hankun liettu kylaukittu. Hyvä, ei ole sivu laulua, kullu näällä ku, ja kauva laukittu. Manna, ei mä tiuva luua, hamman sinettu alullu, ilniattu luua luua. Teemme tiuva luua. Kuvesi puhuu, kise sukkaittu kuluun kanottu, sukkaittu kuluun ottukun, alun ottukun. Viviäkä jäänyt vaihuvattu kuluskua, itäkin aluttu tikkumikertu tulee. Tikkumikertu tulee aluttu, viviäkä suuluun jäppäjumikertu, sulla hakau pivittyyn. Ei meidän katsomata, ei amma. Mä annan läikkiäkin tiedottakaan niin, kun ikään luo, mä annan niin. Ja kun ne on tappalit ihmisiä, kun ne, jotka ne johtavat tekee lappakka tappallaan tyyliorottu. Ilään, että mitä kapteja pelle, kun ne johtavat. Ja nukkani kuuluttuta, isyylittini kuuluttuta, ukeuni. Teemitti oman, naamasin, jos me johtuta. Heittäkä tyyliorottuun, ei haillaan. Ja amma. Otikkaiden luo, teikua, nättiä kuluinen kuo, kokasin jääkuloa. Luka jääkuloa, mutta kavi jääkuloa, inelo jääkuloa, sirkku jääkuloa, kokasin jääkuloa. Summa käytäni vähän takan tappan, sillä näin kun takan luvun joo, ostin niin kuin luulut sen luvun. Mä anna, nättiä tuttu täysin, mutta tällainen mukani, mä anna kurraisaa. Pio minummi. Pajutta uinna luktu sanoo, että ei mitti uutta. No minu. Pekatta kumdeaga luokta luta. Kuvesi puhua. Kaikki tauvittu haluannu. Katta. Aga katunne. No tiedin kuva. Uppita kohtua haluun mata. Teemma. Pelättiin ona. Ilake. Upanuikalle suulu uutta. Tammaksu sanoo ilakalle. Käsisi sitte ulu. Eikki uudika ku saannauna. Kujaani, kakeaku, pappi kuluota, ne myöskin sikintä juhumman. Anna ei saa mennä hullunen jo. Se on miksi jutellut metsiin. Sanna, pelkää, äkä olisi aluvun oltu. Sanna, no, saman näin, ne myöskin jo. Sanna, kaja luka minun lune. Ahai, maatja on lune. Se on maatja, mitä se juokin tuli. Niin kuin juolun lakota tekkoa. Vielä palautu. Ei se ole mitään tämän kuva, niin myöskin jutit. Mä kohon äitiä, kun sä tuli jäälyi, ei mitään varautunut. Ja haillaan tämän kuva, nättiä nyt kuva. Amma, ne pikkuit olui, niin minun luokka tullut, niin minun tuo villu, tai vittu suumata. Ei mä, tämän aavasäällä lattu pitu, tai vittu, kun ei appala vittu, kun niin jäkki saavuta, saada sinne, akka sinne. Dengar pinu, ubah kodam mana? Kita ni cuma nak tukar tu. Ia ni aku pergi kerja. Oh, YouTube pun dah suruh lawan mana? Tak nanti aku cek. Nampak dah lawan nasi dah kau lihat dia kau lulus. Tapi mana? Kanda kau tuan lawan lawan macam tu mana? Nanti aku cek. Ini cerita tak nak suruh lawan mana? Nada tidur ni, saya betul lah kalau mal, saya betul kalau kalau, saya balik, pakaran lupa pun, nanti minum, susah makan tak,